wala hadu chat karama skarto kinan ngarto doro micro tin karama kor ko lama kan ka de ran data turum de la sisi kula tugube agiji ndaka mego kula jide fatime kaja e wari sembere de kinan tura marsio ji matora du valentelum gais go kanje kilometre lel teneji lel yon dambar tombar pour pedarti mesitolon komi audi

tani radong all the jokla bargo de vina de vichat ke ngade velin a se toriam quebec anglo fudon mogromo he mul de vi mogrom gen he subrektir de vi gelendenge en hode ga jamen tani ke ngade velin namna ke ne mai la bar feidi fun masana awa vedi som sa la regule de clean vi guyel da gudan de lenche tigan gen klo kam gen mi agri rigobert gudum hat wulit ka enti kadija jarma wa ka ni sama vedi le cha da vedi lu ngom yom la ona le maka ma liga ra di chat ka enti fatime kacha mala to klo fun dogle mdane ke ni guman de lenala minano en basugina gormigina bugia jabru mol korno vi lo vindia ki de benige non kafi ka en sa chat na sa kamuruna sa ili hen non kafi sa lili ni vigia ailin azimeno hom fun na liga en miga li kamat miga aren Lamali fait qu'un Miguel et un Kafka et Homonga Famasuka, Mary Gigi de Berk, and an angel, and Agri Rugoberg, and all the fee Suluka, Jarekawa, and some say you're in Kangolo, and full tangier, Missum and me, Lama. Rugoberg, come to Longoyo.

0: doba ga wondo de sen imam te de mbir ya sigi ya kade si mbir urkol ni ki chep ya communauté mango ke nyame nat la rine ngar ngon be jumadum o gir ko jiku bo nga ya na so ki ngar ngaro daniel gna ran be nyame nat la o doba ga malang am te de ri krang bay fatime arane al na so ki ngar asita na so ki ngar ngar ita jarabe George i ke girko jige ade yare benan ake ala ngar o al ngar ngar nginam ake iride wa nilbe ganya ni ke majibe boldum i ke dono nang batina o baito bolgoto i ke madamu nganyan ge ni ke manjingem no so kingar abel girko jia kos dum ongro ongro ngar ogro ngar mai rosi domte ba malang de gendon ndon ndon na tan naun kum ko ngai kade nan ber klayu wadi ber klayu ya ngo ko de ngon nan de nga de bobo de nan do de ike manjingem no so kingar abel manyingem no so kingara bel ni bagu to ndolenji ndokutie na wutu ko kinji kemeto bay kembe kinjem la dinga tuju go moy ku wan rete te be ber kla yonto nanji chef de canto communauté mango ke département pendete o bay to na den yik monsieur naji dumgar ngar nginem edouard chef de canto mango rural Nanti sehingga tiga ke mundu kumara sar damala mekagi mekabti pandangan lain be bekonjo de dorau sehingga ni lain be doktor nanti ni malang si nanti si ber kelayon tu baik tu nanti ngir kujia maji dengar boldum jini kembe ke lion go nan ke france ta ke mum de ke mai bogo dam ke yomi ake i ke monsieur robey riranga riba inji kembe ke abidjan go nan ke cote d'ivoire te malang si nar ne simber klay won do loko ando tava to ndo bani ke go to ta ri quartier kam date ni ba europe ke miranto kadi ri ke ete vende to kono ange lo yoni mana lo gun dotu alan ge guto ning te kun do samaji ndo ko tigi mi na wut ko gin jike meto bay do ba de ko tukrat nu ba de nu ba ko tel ta ka de ko ji to yi nu ba ngandang yo a o sem Jean Blaise e ke mem guto Priscilla e ke ribar Mathias be o sem Richard e ke metre Gade noji prosper ik metre bayan be doletar ik kodkaw Etienne ake imbayan donaji Filemon ik colonel mbay toral Benoît ik ramaji gangtar Alexis ik Raoul mbay archip ik jikolio Vincent ake imbay tel ngon Jacob ik noji sangam Serge ik lele mboa chimen malang de gendon ndon ndot na tan naun kum ko ngai ka den nan bir klari bir klai ngon de gendon ba ke ngon nan dungo ko de je korge eric je korge eric ni tabani guto ko ndoko digi ko ge nawut ko ge jikame to adi kembe ge jamet la nga tuji go ngod ko doro bo bo te bir klai won to na de ni ke betel nde kunda ikumbay tel am Jonas mbaya jim Jonas gangtar Filemon na induba amo ikumbay na isem elo pasteur jingabe Blaise ikumbay rade Brichard mbay tubam den o ikengere gumalank mundu ikumbay wogundo Albert dabarim esromi ke ngon noje Pierre Toi, tu me rôles, j'ai des bons pasteurs. Rôles nous dit, j'ai des bons pasteurs. J'ai ndodé, alfé, ike. Mendigo nous dit, Claudie, à Malané, j'ai ni kembe, que Benoyo n'a ni pasteur, j'ai corps nodé. Samson, j'ai kembe, que Kélo, rôles nous dit, Trophine, va, j'ai gonan, que Canada, te. Avoir nini, kendo, samaji, ndo, kote, kidimie, na, ou, tu conto, rené, kembe, gire, te. Quartier, Walia Barrière, ni à des guides, l'Okaï Manadi Barne, à Barne, Côte d'Azur, ni à Gitukono Bangire, Angele, Yoni Laikari, Kanjil Yakutono Barne, Lokumaj, Kem Conveyante. Nikishafia communauté, que département, que Damke, Kou West, te, Jimadum, Bedum, Gania Ousmane, Naobe, Baiton, Gania Martin, Naobe, Gania Marie, Al. Oui, que Justin, ok, Ngania n'est que Toko de Bala. Ngania, Iti, Beyin. Nestor, ok, que Noji Bey, Ato, Kari, Jean, Marabey, Commandant, Gar, Tubana, Dana, Dimas de Miangar, Dia Jimte, Dimas Sal, Malang de Gunton, Ndandot Nate, Naun Kum Kongai, Karinan Berkla, Dimberkla, Yo, Gididu, Kudengamake, Ngonande, Ngokondu, Gokon Bobo de Moun Jim Marie Yal Désiré Moun Jim Marie Yal Désiré Niba Kuto Kundo Kuri Kiri Joy Na Wutu Koko Kinti Kame Tuwa Kiam Beke Gelen Deng Ta Ringa Tu Jigo Moi Kuo An Rete Te Be Ni Ta Ba Avni Ke Kiam Beke Sa Te Ta Pur Tam Katara Ni Ne Moi Ni Na Ingan Tu Jigo Robo Ni Ver Klayon Toro Na De Ni Ke Por Danum Jul Ngar Barum Na O Be Mboum chef de canton Garindo Bekade Onezima Keike Tolbe Yo Ongar Ne Albay Sylvain Ike Magdalena Noël Elena Ngar Sirim Toba Jude Nodio Clémentine Malandine Nikambeke Be Boto Baito Nadenike Najimem Jonas Ake Majimbang Piquet Niba ndi kambe ku doba o ik Simeon Pike ndi kambe ka adrete Ngaba Boniface ndi kambe ku kono Kanjibe Ngaba o ik Kwangar Dana ndi kambe ku be boto gir ko dia Banglengar Jacques Ake ne atobe Mitterrand ndi kambe ku be kabrite Andi singere ku jak jai ku Bangor Durbali Ake danji gini malang simbir klayon tu alen ge guto ning tu ni bai kundo samaji ari ndo kuti kiti mi na ut ni bai do ba de kutu krat lo ko ando ta ba to kem do gya marte na u be ari karchi a tron tu awar ni na rinde jin gir ku jara ta diyan tu na tu bai kem paruas sent Josephine Bakita ke a tron tu kan jin ge guto nu ba adin lo kumaji kem kon beyan tu. Gambier ici que maman t'a dit si go na jiko dobe tu jette les kauro dopsa jikrag na fidèle ni a un pas krang que do kate a oui.
1: Ngayasa kamwo klandia rato aramrebe ba klandia rato maniya kamana klandia rato mureya koilo wo klandia rato maniyandiriya wo klandia rato mamam sobiya wo klandia rato mamam ndir saya wo klandia rato mama madi ndogo klandia rato Mama di mandogu o klandia rato niya indigi niya klandia rato am tu gokubu o klandia rato